kese pa eni ti abane se ya eni ni twa se anopai so ye kan shira sem bi edito ye ma me munyina so eni anopai eni ti so ken kan ya wose na wona wo bo me sawa ye hwe kwan ya kristo e fa so e bo e ma na kwasem ye kwan so ronko so ena wo fa so a obo wo mo na wo na wo bo me sawa na wo na oma na wo na oma wo ye fundie na wo na wonyu no e ma kwan so ronko so eni ti anopai kwan a wo fa so e ye ma kwan a kristo e fa so e ye e ma no na kwasem e ye so ronko e ye so ronko kra eni ti so hwe mu a Emma, Edamu Sononko. Omo ya special. Emma, eye special. Omo ya Sononko e sai se kwanya Kristo e fa so e ye wo mo. Kwanya Kristo e fa so e sie sie wo mo. O ye wo mo Sononko kwan so kura. Eni ti ene anopai ma yanhwe. Yanhwe kwanya Kristo e fa so. Eye ye mame mo

asesiano. Ayare Hosem. Na epenifo kiremu a yade a ye friend say hunter virus yi no eh communicable eh ensan yade na eye wo a o chance of survival ewo ati asifo asase we su no eh ye kitu bi ntisesia no ni omo ye ni se omo ba be ye mandatory testing na omo ahwe nipa dodo a samre yade a ye fere ni se hunter virus yi no wo omo enya bie na safo we nyina no yetumi quarantine wo mu ana se ya pebe bi e de safo we nyina akwa kugu na fei enso enam penifo ye na wo mu ape ho vaccine enso aba eno nti eno nam so ama apomudin ahweye a wo US ene France ede afutuo ama wo manfo nyina se oni wo ho na se ohunu se ne ho dodo no ase nyoma nkoyi ase ne ho twetwe no ontumi ohumi yi na ntempa no waba ama ya fi no ana se ya hehe ni mujamu na die hia kese ene se advisor womu edi mase mandatory obi anko na yemfi no anase ehwe ni mugya ni mu no ewo se obi a tumiko na obi a so tumenya na somdwe na wotena se pa na okopim wo spend nso a meno kase yi no sa pepepe eho nso hunter virus womu a record bi enso ewo ho meno kase yi shepo ni die sisia no akansuo ni so oman bia mpese wo mu ebeje shepo yi na wo mu de yade yi aba wo mu krom yenkai hunu se yade yi a etititi atese yi no bible nso eka ho asem ose emre ni ba be kwa wie yi a yare beti atese yare be donso yare wa ahodo ohu baabi ebi firi na ba na ye didin atoso enti ayare ho sempa o US na afi France empire na ye mo se ebi ma Africa ha empire ena yemo se ebi ema Africa ha ye kase ye Iran US ena afei Israel okun ye abesinsen wo moko mu obi aka wiase nyina no okun no ya ena emu yedin ya na emu yedin ama sesia no arehosem kra efri mu a eba ne se sesia no iranfo no toa ne se wo mtoto akode e de ko eye Dubai toa ne se wo mtoto akode ko ho eno nam so ma sesia no sesei wo ko Dubai a aye hu omo krampanifo ne de abase for now no ne e koso ni nti no eni kwan se obi a ba ho ko wo ba na bibi si ana se bibi to a na ye se wa na wa ye o kiremu a emia mia bi wo ho no mu a anka omunye sika firi nanso